0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke har vondt vær. Men jeg bor like nede på her.
2: Så du har studd vekk?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Takk for deg, en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang jeg, når man ringer opp, at, så der må være, har han fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De der, spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
1: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren, han vri kjeften så rart når han sang, og så han piggbust, ja, men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han, for i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med, men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Sange, ja, vært meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken av. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, så ble det etter seg jinten da, han Jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa jeg, på gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg bare... Uff, datta, jeg har avtegget og nei, og prøvde å snikke ut for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og snikke ut for vridd med unna. Gredde ikke. Så da måtte jeg stille. Men da søren skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Mm. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditte helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om den har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakk i platen. Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
2: Ja. Du gjorde ikke det?
1: Nei.
2: Ja, veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
1: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset.
2: Mm. Mm. Takk skal du ha.
0: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: Ja, som noen muligens har lagt merke til, så det One Man Show med Bryntesen her i studio. Det jo egentlig ikke så uvanlig det da, men...
1: I dag har jo vært sånn en stund før. Det jo bare de siste månedene at denne papegøye her har sittet og bråket.
0: Ja, papegøye! Nå hører kanskje noen at det litt sånn rar lyd på deg, at det litt sånn det vi kaller for telefonlyd. Det fordi at jeg rett og slett, du jo ikke i studio.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Jeg ikke på jobb.
0: Nei. Rett og slett.
1: Jeg har ikke hjemmekontor, eller jeg har, hva skal vi si, rorbukontor.
0: Ja, du har det. Litt sånn biltrøbbel, kjedelig, men også befinner du deg vel på et sånt sted hvor det ikke når du bestiller noe ekspress. Hva ekspress der du befinner deg nå?
1: Da kommer det går jo ferger her, både hurtigferge og vanlig bilferge, så det kommer nok, ja, hvis de har det på det lagret de har bestilt det fra, så det vel her. Ja, i morgen kanskje.
0: Ja, så det betyr at jeg må greie meg alene i studio her noen dager, men det skal gå greit altså, det skal gå greit. Men,
1: jeg tror på deg.
0: Men du, i og med at jeg har deg på telefonen her, kan ikke du fortelle litt om hva du har gjort i ferien da, bortsett fra å få biltrøbbel nå de siste dagene?
1: Vet du, jeg har hatt den fineste ferien jeg noensinne har hatt. Jeg har fått opplevd så mye kult.
0: Ja.
1: Jeg har vært på kongekrabbefiske. Jeg har vært på havfiske.
0: Ja.
1: Jeg har sett reinsdyr, seler, niser, havørn. Og da skjønner man jo at jeg har vært relativt nord i landet.
0: Ja.
1: Så jeg har vært steder hvor jeg ikke har vært før. Finnmark. Store deler av Troms, og den bilen fikk jo kjørt seg, så det ikke rart at den ble litt kaputt på vei.
0: Stakkars.
1: Det har blitt noen mil.
0: men det har altså vært, ja det har jo blitt 5 uker da, så det er mye man kan fylle. Enten så det mye man kan fylle det med, eller så det lite man kan fylle det med.
1: Ja, nei, jeg har ikke vært bortereist i 5 uker, det har jeg ikke.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Nei da, jeg har ikke det. Jeg har holdt på hjemme.
0: Ja.
1: Men ja, den turen her fikk en annen slutt enn jeg hadde tenkt.
0: Ja, da, men det er ikke noe krise. Jeg har fest her alene, hjemme alene fest. Så du får bare bli der, du. Neida, du er velkommen tilbake, altså.
1: Ja, det var hyggelig.

0: fra Daniel Merriweather. Det var Red du hørte her på morgenkvisten. Og det Bryntesen som altså sitter her alene I studio, men det går greit det.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

kom meg opp I dag tidlig uten problem. Jeg vet ikke, du tilbake til hverdagen? Det var Bruno Mars du hørte her på Totenradioen nå. I just might. Vi fortsetter med Ariana Grande. Hva?

er midt på dagen med Kristin, men det er Alex som sitter her i studio, så da blir det vel midt på dagen med Alex i dag her da. Balenciaga var det vi hørte dans på bordet. Vi fortsetter musikken. Vi er tilbake med hverdagen. Her er Savage Garden.

Ja, hørtes litt trist ut, spør du meg. Jeg vet, du ikke min. Vi fortsetter med, ja, det handler om å være lat. Bruno Mars, Lazy Song. Today.

Ja, da har du levd et bra liv, vet du. Die with a smile, var det du hørte nå. Lady Gaga og Bruno Mars. Og vi fortsetter musikken her midt på dagen på Totenradioen. Og det OK, ikke det, James Blunt?

0: Nej, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
0: Morgen, Kristen, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta I NRKs lørdagsbarnetimen.
1: Ja, jeg vet når det skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget I orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen I sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren, han vred I kjeften så rart når han sang, og så han piggbust, ja, men I alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for I sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men brede seil over Nordsjøen går, og så husker jeg med, men hvor blir armen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn, sang jeg, ja, fikk meget det. Ja. Men så kom det da jeg fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, det var vel I 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken av. Og Og så spør hun lærerinna da. Ser utover klassen, og så sier jeg, det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned I pulten min, ja. Så ble det seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge! Panken, kjøren, at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt I tøsir. Men jeg bare... Og så kunne få vridt meg unna datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og så kunne få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne å synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med like riller og stift som hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve syng åt NRK da. Jeg satte I gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjerde her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt I mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk I vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser Det vel så solbrent og brune vi Vi ikke kjøleskap, men skulle kvarta nå der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplata. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
2: Ja. Du gjorde ikke det?
1: Nei.
2: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
1: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset. Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

Ja, du har hørt første utgave av ettermiddagsrushet her, holdt på å si høstsesongen. Det rart å si da, men det jo bare, det fortsatt sommer da. Det jo ut I august, og det derfor du hører sommer på Totenradion. Vi holder det gående med sommer I et par uker til I alle fall. Jeg tilbake, ja, vi skal få nyheter nå klokka 6, lokale nyheter og den slags. Og så jeg tilbake da I morgen tidlig med morgenkvisten.

Ja, det var en Ilja som sang om Meine Rote Bruder Wunschin Arizona. I 1963 så sång han jo inn den her melodien som ja, den var greit. René Collet. Neida, René Collet. Det høres bedre ut. Skjøne Rose von Rio Grande. Rio Grande, det jo grenselva mellom Mexico og det må være Texas, ja. Uff. Og vi fortsatt i året 63. Så da det vel bare å sette i gang melodien. Ja.

Det var ikke så verst å høre på han Hans når han sang om Bora Bora. Den Bora Bora Bay, må jeg jo si. Den ligger jo litt til venstre for Tahiti, det vet jeg. Det er jo mange som har vært der på besøk. Men nu så skal vi ha lite grann instrumental. Og da skal vi til Indonesia, for der ligger Java-øya. Og i 64 så kom Greger med melodien som heter Java.

0: Da ser vi topp til Bert Gumpert og African Beat. Og forflytter oss til neste, og da skal vi til Ohio. Das Geisterschiff von Ohio, 56. Stan Oliver heter han som antageligvis synger her. Og Geisterschiff, det vet jeg at det betyr spøkelsesskip, og de kommer fra Ohio. Hvordan jeg vet det? Skift, det vet jeg, fordi at i min arbeidstid så jobbet jeg med skift. Og det har ikke noe med båt å gjøre, men det kaltes for det. Ok, vi får prøve oss å sette i gang melodien, og så får vi høre hvordan den gjenger.
1: Sturm versank ein Schiff vor vielen Jahren. Mit Mann und Maus ist es auf Grund gefahren.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
4: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det er bra vinglet i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
6: Tøp og Jern.
7: Kan det hende bli artig.
6: På Toten Radio.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
3: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitt med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Sange. Ja, vært meget det. Ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var saken. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier jeg, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, så ble det etter seg jinten da, han Jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa jeg, på gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg bare... Uff, datta, jeg har avtegget og nei, og prøvde å snikke for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte og snikke for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men når søren skulle synge, jeg kunne synge, det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med like riller og stift som i musikk. Ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men... Ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang, ja. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre. Og hakkeplater. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåtte dags tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
4: Ja. Du gjorde ikke det?
3: Nei.
4: Ja, veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
3: Ja, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså, på Platahuset.
4: Mm. Mm. Takk skal du ha.
2: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.